0: tien lok momio yin ka chel ki anno mier wa ye Yesu Kristo ma charuot wa kila lawa yino mier ye yin ma fut pe ye ne anda ye Yesu Kristo lis yin kono
1: anda ye
0: ya yin ma fut pe lar ne yino mier ye Yesu Kristo ma charuot kila lar ka we ki nyuelo dojo ka we do chak bero kwo ki pa Yesu Kristo pien nyuelo dojo enini pire tek tutual tien luba mir ni wano mir wa bet kwa ka yin dong pe nywa lo do yin pe lare tien loke ni yin furitie me to pien bal do we ini to ho bal man wa balo wa tur chip we wan dong wa ti dano dong do ho jomu to dong mite ni dano o miro o lare dano miro u nywa le o dojo kongo binero kolo chai chura rio tienge apa wia dek Kole chai chura rio tinga para de kono wati waningwa. Kole chai chura a rio tinge apa wye a dek. Waini, wun mayamu no dong uta waro pi balu ki ni piem pegi liyero rio kumu. Wuna ye dong luba umi okwo ka chel kwere kun bene dong uwero balwa waro duju. Pi Pito pieni kadong wando dong wato e bal. Yesu Kristo luba chualo. Uto piwa. Minywa luwa dojo. Wekwan wanywa lo dojo. Ka wek dong balwa ni ki jwa wekwa dungo. Joma kwa dong kipak Yesu Kristo. So wanoni gin mo miyo dano miyo gulare. Dano miyo nywa lo dojo. Pien dano no dong gutoro e bal. Gutoro pi bal magu balo ki toro chip. Mano lo ba chibu ni dano go lobe ki pa Yesu Kristo mi ario tien lok mo mio dano miero gunwa lo dojo nyo dano miero lare ene ni pien dano miero chuin chuin maleng kon wona no jir pa John chura dek tien ga dek o kere ya bichel jiri ma John o choyo chura dek kwan wa bicha ke kom tien ga dek wa ger ya bichel ma kwan ne kit man ni yechu o doke iene nyo kon wa chen kwa ne ki malo vie ki cho ni yechu gen ki ne ku demo ching tie dan mo ikin lu pare chayo ma nye ne ku ni ku demo ma en ngat a che likin jo ma diro me judaya el biro bot yechu die wo o wa che ni la puon wa ngeyo ni yin la puon mai a ki bot luba pien petie petie ngatu mo matuero tiu la nyut meon ma ini tiu kalu ba petie kwere yechu odoka ieni adada awachini dano ka pegi nywale tian mario petuero nenu ke palu ba neku demo upenye ni dano gituero nywale ninin ka dongu ti tuero donyo dore I op nyoro pa mienne tian mario chigi nywale yechu odok ieni adada wachini dano ka pegi nywale ki pi ki chwin petuero donyo ike paloba ki pa Yesu Kristo wek dano obet ki kero me donyo ike paloba dan ni eroni o miro ki nywale dojo ni woke chwin maleng paloba pien ka dano po lare no chwin maleng pere ikuwa piene wek chwin maleng obende kuone no inke tuju Yesu Kristo machalo roti kila lari no e nywale o dojo so inde chako don bet iberi don ki kero me donyi ike paloba ki pa Yesu Kristo don wan mirwa nywalo dojo wek yo me donyi ke paloba betie pien chwin maleng miete kuwa pien en chwin maleng eroni ena ye kar duju tele wa iyo mati nyuti wa yo titu wa kitu mirwa kuwa ukwere kawa bichere katimu bal en choko wa ki pa Yesu Kristo so kadano don pe ki chwin maleng tian lokene petuer o ke palama pien peti kit yo mo ke ma en tuer kwo kwere yo ikit mati pien gin ma no tir en no pere ki pa Yesu Kristo so pere tek tu twal ne wan o mier wa nyu alo dojo tian lok ma mio wan o mier wa nyu alo dojo pien wa mier o chwin maleng ka wek wan wa o ike palaba ka wek wa nen ke palaba pien chwin maleng ene kar du konyo wa ene la kony ma me kwa mo pere tek ikuwa wa dano ka do lare ni ermu tu Yesu Kristo ma chadu wate kila lare don jo chwin maleng donye kwone ma chadu la kony ma mege ma konye wat man mene ye ki pa Yesu Kristo dongo bi cher ka neno kit yo ngo

by email remixujara@gmail.com. Yegiri. Metikinyero. Pinwana ye wakelo yom chwi. Weho bedi piera boru ya bungwan. Ton me abij. Speak farmer. Pun mapegik.